0: Achichichi, pachichichi, achichichi, pachichichi, cholechita le la mela.
1: Achichichi, pachichichi, cholechita le la mela.
0: Achichichi, pachichichi.